dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.

dum dum dum dagadaga down dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.

Ni wolo langana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bone ni ma wolela.